0: زیرو.
1: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے, کیل مہاسے, چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے, آپ کے چہرے, گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی ذکر رکھے محفوظ بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا, شفاف, بے داغ, گورا چہرہ. بہترین نتائج اچھی طرح ڈال لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لے. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300-585-8481.
2: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک, نیو ہیئر گروتھ, کھانے کے فوائد, جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے, بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے, مردانہ کمزوری کو دور کرے, حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے, معدے کی گیس, جلن, تیزابیت, بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے, بواسیر, خونی آبادی, قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد, سر درد, کمر درد, پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات, بالوں کو لمبا, گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے, خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے, بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے, والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے, جسمانی تھکاوٹ, ذہنی سکون, ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال, صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923

پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولیشے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

نه چدی عائشہ غره که ستوری رزه ته مننه تاسو سمې سچ کوم دغه لکه مخې رسو شوې دي الفاظ زمخ کی رسو شوې دي خو بهر اوس به هم کوشش کوم په بعد او بعد ته خرافات پہ آ سکتا ہے جو ہی کم ظرف ہو اوقات پہ آ سکتا ہے اچھا جی اتنا مغرور نہ بن سامنے تاریخ لفظ غلط شی دے بانٹنے والے ہی تو ہی کراد پہ آ سکتا ہے عائشہ دوبارہ اوکے پلیز بل میں ایسا جاگ السلام علیکم گڈ مارننگ خیر سر جی ہاں تمہارا میو خان دل ڈالا کم پر خندا کڑس آؤ کے نہیں خندے تو خندا کڑس آئی کے نا اوکے نا جی بھائی تو بھائی پہلے میسج گورو چاچا کڑی دی ہے وہ تو کم سے نکڑ دی

अच्छा जी, डेरा मन रखू भाई साहब, खुशहाल रहता हूँ। सिपाही तो मैं ऐसी जगह दी तुम रडे रुपये मैं मिलाऊशी सोच को मैं पूरे शिवी आओ इज का पैसो था ठीक है कराना था बिल्कुल जमगा बिजली जमगा बिजली भी जमगा बिजली खुद विस्तार तो السلام علیکم بھائی جان کیسے ہو؟ اچھا جی عائشہ تاسو میسج دوبارہ کرے دے لہٰذا الفاظ میں خیر کی گری میسج کی پتہ لگی نہ سمجھتے تھا تاج بھائی ماں کچرتا پنزوس لاکھ روپئے ملاوشی نزبا پچیس لاکھ پر جماعت کے ورکم اور پچیس لاکھ پر جانتا ڈیرا شاپنگ حکم آئی ایم بری ارمان اچھا جی واوا واوا دا خبر ہی ہاں ڈیرا مند نا پل میں ایسے سلام تاج بھائی سنگا ونگا چل رہی او شو تب خیر رہا لے عباس فرام کو پرا بس ڈیرا مند نا بل میں ایسے جاگل تاج بھائی نن سبا وہ ڈیر خوشحال ہے سا خبر ہے دا عباس جی عباس زخوار ٹائم خوشحال ہے مڑا دس سخنشتا بارہا زخوار ٹائم خوشحال ہے ماں ہر تم خوشحال ہو سے مڑا دورے سے جندون دے کا تیرا ہوئی خواہ

0: તાજભાઈ માતા દે કરોડાઓ પૈસે મિલાવશે યો રૂપિયા પકે હરામ આવી خبر خبر ساحل خان ساحل اڈے رحمان نام بل میں سچ راگا لے السلام علیکم آئی ایم فرام چکے سر آج جی گرمی ڈیر جی آتا تھا ہاں جی اور بڑا گرام کے موسم سے بڑا گرام کے موسم خراب ہوئی اوکے جی اوکے ڈیر رحمان نام
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
5: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں، مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں۔ مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ باخبر رہیں، ہوشیار رہیں۔
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔

0: تو یہ مسائل بھی ہیں. ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ بلڈنگ, جہاں تک بازار میں آپ دیکھیں کوئی سودا سلب کرتا ہے تو اس کا تو حق ہے, قانونی حق ہے, اس کو رائٹ ہے. وہ اپنا شاپنگ تو 5 منٹ کے لیے کرے گا, ہم اس کو ٹائم دیں گے, لیکن زیادہ تر لوگ وہ لوگ جو غیر ضروری گاڑی لا کر کھڑی کرتے ہیں, ٹریفک اسٹاف کے جوان کو کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم صرف 5 منٹ میں آتے ہیں, ان سے میری درخواست ہے, خدا را آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں, آپ کی سہولیات کے لیے لگے ہوئے ہیں, آپ کی وجہ سے ایک شاپنگ کرنے والے آدمی کو تکلیف ملتی ہے, اور دیگر اگر ڈبل کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ جو گاڑی کھڑی ہے اس کا کیا ہوگا. آپ اپنی ضرورت کے علاوہ گاڑی 5 منٹ سے اوپر اگر یہ لوگ نہ کھڑی کریں تو کسی قسم کا کوئی
1: مسئلہ
0: نہیں ہوگا. عوام کا تعاون انتہائی ہی ضروری ہے, جس جگہ پر عوام کا تعاون ہے یقین کرو وہاں قانون اور ہر چیز کا ریٹ جو ہے قائم رہتی ہے. عوام سب سے بیسٹ ہے, اس کا تعاون انتہائی ضروری ہے. بڑگام کے عوام نے پہلے بھی کیا ہے, مزید ان کی کوشش ہے, ان کو مسائل نظر آ رہے ہیں, جیسا کہ 19 سے 20 ہماری گلیاں جو ایسی ہیں جن میں مارکیٹ کو انٹری ہوتی ہے اور آؤٹنگ ہوتی ہے.
1: بالکل,
0: جیسا آپ دیکھیں گے چپرگرام اڈا کے ساتھ نیچے کیمپس ہے, ساتھ ویگن اڈا بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, چھوٹا سا راستہ ہے, ایک گاڑی اگر جائے نیچے سے کوئی گاڑی آتی ہے تو اوپر ہمیں گاڑیاں روکنی پڑتی.
1: بالکل,
0: تو وہ ہمارا قصور تو نہ ہوا نا, ٹریفک اہلکار کا وہ قصور نہیں ہے, یہاں کمی ہے اس چیز کی. یہ روڈ ڈبل ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ریلیٹڈ شیوری گاؤں کے ساتھ ملاؤ اگر تو 20 سے 25 گاؤں بنتے ہیں. اس گاؤں کا یہی روڈ ہے, تو اس گاؤں کی تقریباً 200-250 گاڑی تو دن کو آتی جاتی ہے. اس طرح کیمپس میں اسٹاف جاتے ہیں, بسز جاتی ہیں, تو آپ دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہے. اس لیے اسی کے ساتھ ساتھ عدالت روڈ دیکھیں, اجمیرا روڈ دیکھیں, نیچے اڈا دیکھیں, اڈے کی انٹری دیکھیں, ایک ہی طرف انٹری ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی کوئی جگہ اسپیس ہے نہیں ہے جہاں کے جہاں سے ہمیں مل جائے تاکہ مزید اس کو انٹری مل جائے تو کلیئر ہو جائے, تاکہ جتنی ہمیں یہاں سے انٹریاں آؤٹنگ کے لیے ڈبل روڈ ملے گا, یہ ٹریفک جو ہے جس کا بھاؤ 80-90% ہے, یہ 15-20% تک بھی آ سکتا ہے.
1: بالکل امتیاز خان, اس پہ آ کے آپ سے بات کرتے ہیں. پھر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو ٹریفک ہے, پھر اس میں آڑے بھی ہیں, یہ چیزیں اس چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. میں ذرا جمیل خان صاحب کی طرف جا رہا ہوں. جمیل صاحب, آپ چونکہ میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, بالخصوص جو اسکولز ہیں ہمارے, جس طریقے سے امتیاز خان نے بتایا کہ اسکولوں کے آگے پارکنگ تو ہے نہیں ہماری, اور پھر اسکولوں کو اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے بچے, اکثر ہمارے بچے جو ہے وہ پیادل بھی آتے ہیں, پھر گاڑیوں میں بھی ہوتے ہیں, اور پھر گاڑیوں میں تو جو بچے آتے ہیں یا جس طریقے سے ان کو لے کے جایا جاتا ہے, ڈالا جاتا ہے, تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے لٹک کے بچے گاڑیوں میں جاتے ہیں, یا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کیری ڈبے میں یا جو دوسری جو بند گاڑیوں میں, اس میں کس طریقے سے ان کو کڑا کر کے لے جایا جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں, اور یقینی طور پہ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ بٹگرام پسماندہ ہے, یہاں پہ غربت ہے, لوگ اکثر غریب ہے, اسی وجہ سے یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی رہی ہے. اس چیزوں سے ہٹ کر ذرا آپ جس طریقے سے ڈیوٹی کرتے ہیں, بالخصوص اسکول کے ٹائمنگ میں آپ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں, جو اسکول کے اسٹاف ہے یا جو اسکول کے مالکان ہے یا جو گاڑی والے ہیں, جو پرائیویٹ ان کی گاڑیاں ہیں جنہوں نے ارینج کی ہوئی بچوں کے لیے, ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے, اور یہ جو چیزیں آپ مینج کرتے ہیں تو کس قسم کی دشواری, مشکلات اور پریشانی آپ کو آتی ہے, کیونکہ یہ تو روٹین کا وہ سسٹم ہے جو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
2: تھینک یو سوادی صاحب, اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کسی قسم کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں, ہم بڑی پرسکون طریقے سے بآسانی سے اپنا فرض نبھا رہے ہیں. بچے تو سب کے بچے ہوتے ہیں, ان سے تو مسٹیک ہوتی ہے, وہ کبھی گاڑیوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں, کبھی باہر کھڑے ہوتے ہیں, کبھی روڈ کراس کرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں. جہاں تک سوادی صاحب آپ نے ڈیوٹی کی بات کی, یہ ہمارا فرض ہے, ہم نے اپنے ملک اور قوم کی خاطر جان قربان کرنے کا بھی حلف اٹھایا ہوا ہے. تو یہ تو روٹین ورک کی بات ہے, بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ روڈ کراس کروانے کے لیے ان کو ہمارے ٹریفک انچارج صاحب بحکم ڈی پی او صاحب پٹاگرام ٹریفک اویئرنیس یونٹ قائم کی ہے. زیادہ تر اسکول اور کالج میں جا کے ہمارے ٹریفک انچارج صاحب امتیاز صاحب نے اسمبلی میں ٹائم لیا ہے پرنسپل صاحبانوں سے, اور بچوں کو اویئرنیس دی ہے کہ سفر کیسے کرنا ہے, گاڑی میں روڈ کیسے کراس کرنا ہے, گاڑی سے اترنا کیسے ہے, گاڑی میں بیٹھنا کیسے ہے, وہ جتنی جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے پک اینڈ ڈراپ کا، وہ تو بچوں کو جو ہے وہ لیکچر صاحب نے حکم جناب ڈی پی او صاحب. اس کے علاوہ اسی اویئرنیس میں ہم نے پرنسپل صاحبان سے بھی ریکویسٹ کی ہے، اسکولوں میں ہر اسکول میں جا کے لیکچر دیے ہیں، ان کو بتایا کہ آپ برائے مہربانی ڈیلی بیسس پہ 5-10 منٹ اپنے ٹیچر صاحبان کو بتائیں کہ بچوں کو ٹریفک کے بارے میں تھوڑی بریفنگ دیں، اویئرنیس دیں. اس کے علاوہ پرنسپل صاحبان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ، آپ ڈائریکٹ ہیں، ہمارا رابطہ تو نہیں ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، آپ ان کے پیرنٹس سے بات کریں، اگر گنجائش ہے تو گاڑیاں جتنی پاس ہیں اس کے مطابق بچوں کا پک اینڈ ڈراپ کریں. لیکن ہمیں موقف یہی ملا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جی بیکورڈ ایریا ہے، اس لیے بچوں کی
1: غربت ہے
2: اس لیے بچوں کو زیادہ بٹھایا جاتا ہے، پک اینڈ ڈراپ اس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی جو ہے ہم افسران بالا کی طرف سے، ہمارا ڈپارٹمنٹ ٹریفک پولیس جو ہے بھرپور کوشش کر رہی ہے، اپنا فرض نبھا رہی ہے، بچوں کو روڈ کراس کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، لیکچر بھی دے رہے ہیں، جا کے اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے کہ کوشش کریں جی کہ آپ لوگ رینٹ پے کرتے ہیں، کوشش کریں کہ محفوظ حالت میں اپنے بچوں کو گاڑیوں میں سفر کرائیں. تو ٹیچر صاحبان سے، پرنسپل صاحبان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیے، تو مزید بھی آگے کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی مزید بہتری آ سکے.
1: اچھا جمیل خان صاحب، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ کی اپنی کوششیں تو جس طریقے سے ہے وہ تو پولیس والے ادا کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کر ڈبل کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ اگر معمولی سی غلطی بھی ہو جاتی ہے یا معمولی سی کمی بھی نظر آتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پیر وہ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے. لیکن اس سسٹم میں جس طریقے سے اسکول مالکان ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹ ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، ان کا کیا رویہ ہے؟ وہ جس طریقے سے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر کے یا گاڑی کے حوالے کر کے وہ بےغم ہو جاتے ہیں، یا وہ اس کی باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ ان کے بچے کس طریقے سے اسکول آتے جاتے ہیں، یا وہ اس چیزوں سے بے خبر ہے؟ آپ کے علم میں، آپ کے معلومات میں آپ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کا خیال رکھ بھی رہے ہیں، یا صرف انہوں نے اسکول کے حوالے کیا ہے کہ اسکول والے جانے اور بچے جانے، بس ٹھیک ہے ہم نے فیس دینی ہے، گاڑی کا وہ بات کی ہوئی ہے، گاڑی والے کو پیسے دینے ہیں، بس ٹھیک ہے؟
2: دیکھیں جی، ظاہری بات ہے والدین تو اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ ضرور رکھیں گے. اگر نہیں بھی جو والدین نہیں رکھتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ اپنے بچوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، وہ اسکول آتے جاتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی جو بھی ہے، جو اپنے والدین کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو نبھانی چاہیے، ان پہ فرض ہوتی ہیں والدین کے کہ اپنے بچوں کا جو ہے چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. تو میرے خیال میں والدین رکھتے ہیں ان کا خیال، لیکن دونوں طرف سے، والدین کی طرف سے یا بچوں سے جب ہم پوچھتے ہیں یا پرنسپل صاحبان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں یا میں امتیاز خان صاحب جب ڈسکس کر لیتے ہیں، روڈ پہ ملاپ ہو جائے گاڑیوں والوں کے ساتھ، بچے والد لٹکے ہوں یا زیادہ بٹھائے ہوں یا اسکولوں میں جا کے جس طرح ہم لیکچر دیتے ہیں، تو موقف ہمیں یہی ملتا ہے کہ جی بیکورڈ ایریا ہے، ایک مہنگائی کا دور ہے، دو تین بچے پیمال سے آتے ہیں، شبلئی سے آ رہے ہیں تو اتنا برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنی وہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے پیرنٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں اور پرنسپل صاحبان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بامرے مجبوری جو ہے، ہم کچھ جو مسٹیک یا کوئی غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، یہ ہماری مجبوری ہے.
1: بالکل سنگا اور تاسدہ خبر جمیل خان سے واوریدا چې زمنګا ډیر هغه ماشومانان چې کوم په سکولونو کې دي په دې کې ډیر داسې دي چې هغه پیادل هم راځي، پیادل والا چې کوم ماشومانان دي کور نه راځي، د هغې مور او پلار ته پاره خصوصي طور باندې دغه د پروګرام په وساطت باندې زبدا ریکویسټ کوم چې هغوی باندې نظر ساتای، خیال ساتای، ځکه چې ډیر ماشومانان داسې دي چې هغه لا اوسه پورې د هغوی ذهن چې کوم دی هغه طریقې سره کار نه کوي چې هغه په روډ باندې ځي نو هغه مخې ته نه ګوري را چې ګاډی په کوم طرف نه روان دی. نو په دغې وجه باندې اکثر ماشومانان چې کوم دی اکسیډنټ کېږي یا د حادثه وشي نو هغې وجه دغه چې ګاډی مخامخ نه ګاډی روان دی، دغانه ماشوم روان دی، نو ګاډی ته بیا بریک اخیستل یا هغې ته رکاول چې کوم دی هغه ګرانی، نو په دغې کې حادثه کېږي. نو خپل ماشومانانو باندې خصوصي خیال چې کوم دی هغه ساتئ، او دې سره سره دا څومره چې تاسو خیال ساتئ

0: دومره دغه حادثه به هم کوي چې اساس مشمولان چې کوم دي هغه به هم محفوظ وي. دا یو قادر دی هغه طرف ته زم بیا خبره کوم. سلام علیکم. الله شکر جی سر طبیعت خدای سوک د کم زنه جی جی جی گل بہادر سے تاسو طبیعت خدای وعلیکم السلام تاسو ته سلام جی جی جی بس زمون کوشش دغه چې خلکو کې لوګان ته شعور راشي چې کوم مسائل یې دغه مسائل شي دغه لپاره یو حق ده خپل کومګه تاسو ټول د مونږه مرسته پکار ده کې خدا په ټول چې څومره زمونږ خپل ټول مرسته یې نو هغه پوری دغه مسائل چې کوم دي دغه شانتي جی ان شاء الله جی الله دې بس زندګی
1: راکړي الله دې تاسو له نور سره کې راکړي
0: جی امين کی جی
1: ډیر مهرباني شه تاسو پروګرام مونږه ورجې تاسو ټیم نه
0: ده یو جهان مننه جی ګل بہادر صاحب امتیاز خان یہ گل بہادر استاد تھا اس نے آپ کو بھی اور جمیل صاحب کو بھی سلام کہا ہے تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ گل بہادر استاد جیسے لوگ اس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں اور ہماری کوشش بھی ہے ہماری خواہش بھی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے گرد و پیش میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے مکالمے کے ذریعے مل بیٹھ کر ہم یہ مسائل ایک دوسرے پر نہ ڈالیں بلکہ ان مسائل کے خاتمے کے لیے ان مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھے اور ہر بندہ اپنا اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرے. امتیاز خان جس طریقے سے آپ سے بات ہو رہی تھی پھر بیچ میں میں جمیل خان صاحب کی طرف گیا تو جو ٹریفک ہمارا بڈرام میں ہے جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ بازار کی اگر ہم بات کریں تو بازار خیر اب تو پھیل گیا ہے میدان کی طرف اور نرزا کی طرف بھی لیکن جس طریقے سے اس پہ ٹریفک زیادہ ہے آبادی بڑھ گئی ہے اسی طریقے سے جو دو چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بٹگرام کو ٹریفک جام سے نکالیں بٹگرام میں جتنے بھی ٹریفک کے مسائل ہیں ان سے ہم خود بھی نکلیں لوگوں کو بھی نکالیں تو اس کے لیے دو چیزیں میری نظر میں کم از کم انتہائی ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اڑے ہیں چاہے وہ منی اڑے ہیں چاہے بڑے اڑے ہیں ان اڑوں کو شہر سے کسی سائڈ پہ اس کو نکالنا ہوگا. اور دوسری جو بات بائی پاس کی ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ بڈرام میں ٹریفک کا مسئلہ ختم ہو اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اکثر و بیشتر ہمارے شاعر ریشم پہ احتجاج بھی ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی پورا شاعر ریشم جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے گھنٹے دو تین گھنٹوں کے لیے. تو ان چیزوں سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک تو ہمیں بائی پاس کی طرف جانا پڑے گا اور دوسرا یہ جو اڑے ہیں ان کو بھی باہر کسی مناسب جگہ پہ جو شہر سے دور نہ ہو بالکل قریب میں ہے لیکن یہ ہو کہ کم از کم یہ شہر کی جو آبادی ہے شہر کا جو ٹریفک ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو. تو کیا کہیں گے ان دو جو تجاویز ہے یا یہ دو چیزیں ہیں جو میری نظر میں ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
2: دیکھیں جی آپ کا سوال تو بہت زبردست ہے. جب سے پہلے قبل عظیم بھی ہمارے ڈی پی او صاحب حیات صاحب کے دور میں بھی اور اس پر ڈسکس ہوئی تھی میٹنگ ہو رہی تھی ابھی ہمارے جناب ڈی پی او صاحب قمر حیات صاحب آئے ہیں تو وہ ٹریفک کے ماہر انتہائی ماہر ہیں. بڈگام کے اندر آ کر سب سے پہلے سب سے بڑا ایشو ٹریفک کا انہوں نے اٹھایا ہے اور انہوں نے جو ٹیکس ہمیں دیے ہیں اس کے مطابق بارہا روزانہ کی رپورٹ ہم سے مانگتے ہیں اور ٹریفک کی روانی میں آپ نے دیکھا ہوگا
0: فرق آئے
2: کافی فرق آئے. کمسن کے والدین کو بھی ہم نے بچوں کو پکڑا ہے ان سے بیانات لیے آپ کو پروگرس رپورٹ بھیجی بھی جاتی تھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وہ جو اپنا چینل ہے اس پہ ہم اپنے سرکاری پیج پر لگاتے رہتے ہیں. اپلائیڈ فار جو کاروائی ہے جاری ہے اس میں موٹر سائیکل سوار ہوں یا گاڑی ہوں ان سے پھر بھی ہماری دوبارہ بھی آج دوبارہ اس پروگرام میں بھی ان کو بارہ درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے موٹر سائیکل ہوں یا گاڑی ہو اے پی ایل جو ہوتی ہے بغیر رجسٹریشن کو ایکسائز آفس میں رجسٹر کروائیں لیگل ہو جائیں نمبر پلیٹ لگوائیں اسی طرح ہیلمٹ کا استعمال کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلمٹ بھی کافی اس میں کوریج ہو چکی ہے لوگ ہیلمٹ کا استعمال کر رہے ہیں. ڈی پی او صاحب بڈگام جو ہے نا نہایت ہی احسن طریقے سے ہم سے ڈیوٹی لے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹریفک میں میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اسی لیے ہمارے پاس پہلے تو 15 سے 20 آدمی نفری ہوتی تھی ابھی ڈی پی او صاحب نے ہمیں 44 جوانوں پر مشتمل دستہ مجھے دیا. یہاں صرف بڑگام بازار میں پوزا بانڈا تھاکوٹ الائی کو چھوڑ کر ٹوٹل 84 جوانوں پر میرے ساتھ یہ ٹیم مشتمل ہے اور کام کر رہی ہے. اپنی عوام میں بڑگام کی خدمت میں جوگ در جوگ جاری ہے, یہ خدمت کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے زبردست ایک پروگرام جاری کیا اور شروع کیا ہے جناب ناصر ستی صاحب بی اے جی ادارہ صاحب کی ہدایت پر, زیر نگرانی جناب قمر حیات صاحب ڈی پی او صاحب بڑگام صاحب, جو ٹریفک ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں میں ٹریفک اویئرنیس کے بارے میں جو پروگرام آپ کو جمیل بھائی نے نائب ٹریفک انچارج صاحب نے کچھ آگاہی دی ہے. ہم ہر اسکول کو ایک مہینے میں دو پروگرام رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دیگر ایکٹیویٹیز ہماری زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں بچوں کے والدین تک ہم اور بچوں کو بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ نے گھر سے پک اینڈ ڈراپ کرتے وقت ڈرائیور صاحب کو بھی سمجھایا کہ آپ بچے کو طریقے سے بٹھائیں, سیٹ بائی سیٹ کوشش کریں, آپ کو یہ کرایہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ ان کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں لیکن قانون طور پر یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ ایک گاڑی ہے اس میں 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں 20 بچے بٹھا کر لاتے ہیں, غربت کی وجہ سے لاتے ہیں.
0: بالکل.
2: لیکن ڈرائیور حضرات جو ہیں اونچی آواز میں میوزک لگاتے ہیں, ان کی کمپلینٹیں ہوتی ہیں. لہٰذا برائے مہربانی کر کے آپ نے کسی گاڑی میں میوزک نہیں لگانی, نہ ہی والدین کو بھیجائے. اپنے بچوں کو کہیں کہ آپ کا ڈرائیور آپ کو جب پک اینڈ ڈراپ کرتے وہ آپ کو کیا سہولیات دے رہا ہے, کیا وہ تیز رفتاری کر رہا ہے, کیا وہ غفلت کر رہا ہے, آپ اس کو روکیں. اگر ایسی کمپلینٹ بچوں کو کی والدین کو ملتی ہے, والدین صاحبان کو چاہیے کہ وہ پرنسپل صاحب سے درخواست کرے کہ فلاں گاڑی والے کا ڈرائیور ہے, یہ اونچی میوزک اور تیز رفتاری کرتا ہے, برائے مہربانی آپ نے یہ کام نہیں کرنا, یہ ننی منی جانوں کے ساتھ نہیں کھیلنا. آپ ڈرائیور آزاد سے دوبارہ یہ درخواست ہے. پرنسپل صاحبان نے بھی کافی تعاون کیا ہے, کر بھی رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری ہے, اس سے بھی کافی بہتری آئی ہے ہماری ٹریفک ایجوکیشن سے. ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈرائیونگ اسکول ہمارا ایک شروع ہے نسیم ساتھی صاحب, آپ کو پہلے بھی شاید پتا ہو.
0: جی جی بالکل.
2: آپ کے لوگوں نے چاہیے, آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں بچی لڑکیاں اور لڑکے دونوں کے لیے جنہیں کولا علیکان دواڑو لے پا رہا ہے, جنہیں کولا علیحدہ اسٹاف, لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسٹاف, علیکان کے لے پا رہا علیحدہ اسٹاف موجود ہے. انسٹرکشن اور ڈرائیور لے پا رہا لیڈیز کانسٹیبل اور لیکچر لے پا رہا ہوں لیڈیز کانسٹیبل موجود تھی. اہول ہم تھا مواقعی کی موٹر کار موٹر سائیکل جیپ لائسنس لے پا رہا تھا, ایڈمیشن کی 14 دن کے دن نمک ٹریننگ رکھو اگر بات دن رکھو دم اوکا ہوں ملتا میسر دمکسرا اور مکسرا سلوریٹر مشین دے معیاری ڈرائیونگ لے پا رہا پروگرام ہوں دادنگ دے بڑگام کے شروع دے سٹارٹ دل ہم بڑگام جوانان دا درخواست ہے کہ دینا مستفید چھے.
0: امتیاز خان میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, یہ کالر ہے اس کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم, لائن ڈراپ ہو گئی. تو امتیاز خان جس طریقے سے آپ نے یہ ایجوکیشن کی بات کی, ٹریفک ایجوکیشن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیز ہے اس کی طرف میں آ رہا تھا, لیکن آپ نے تھوڑی سی سب مسئلوں کو ڈسکس کر دیا ہے. تو یہ جو موٹر سائیکلوں کے خلاف آپ نے دو دن پہلے کریک ڈاؤن کیا ہے, اس میں بڑی تعداد میں موٹر سائیکلیں جو ہے وہ آپ نے پکڑی ہے, بڑے لوگ جو بچے جو ہیں, زیادہ تر میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ملوث ہیں, اور وہ چھوٹے بچے موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں اور ان کو آپ نے موٹر سائیکلیں لی ہے. تو پھر کیا طریقہ کار ہوا ہے ان بچوں کا, اور یہ جو بچے یہاں پہ آ رہے ہیں تو کیا ان کے جو پیرنٹ ہیں, ظاہری بات ہے جب آپ نے موٹر سائیکلیں پکڑی ہے تو اس کے بعد ان کے پیرنٹ آئے ہوں گے, والدین آئے ہوں گے, سرپرست آئے ہوں گے, تو کیا ان کا کیا کہنا ہے, اور وہ جو بچے ہیں ان کا اس موقع پر کیا آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟
2: دیکھیں جی, بچوں کی جو فریاد یہی ہوتی ہے جب بھی پکڑ لیتے ہیں تو بچے یہ فریاد کرتے ہیں کہ ہم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہم دو دو بچے مل جل کر اس موٹر سائیکل کو لے کر آتے ہیں اور اپنے اسکول کو آتے ہیں اور اسکول کو واپس جاتے ہیں کرائے کی اور یہ جو اضافی بجٹ کی وجہ سے ہمارے پاس کمی ہے اس وجہ سے. لیکن کم سن کو جو ہے نا, یہ ہرگز قانونی طور پر اجازت نہیں ہے کہ وہ موٹر سائیکل چلائے. ان کی وجہ سے آئے روز آپ بھی سن رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ساتھ ہوتے ہیں, ان کی کم بالکل نہ تجربہ کاری کی ڈرائیونگ کی وجہ سے آپ ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ان کے والدین سے ہم ایفیڈیوٹ بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, عدالت سے ایفیڈیوٹ پر خرچہ آتے ہیں. ہم بذات خود اپنے دفتر میں بیٹھ کر والدین والد آ جاتے ہیں, چاچا جس کا ہوتا ہے, کوئی سوگیروں میں ہوتے ہیں, کوئی کہاں ہوتے ہیں, ان سے لکھ کر لیتے ہیں کہ بچے کی جو ہے یہ کم سن عمر میں ڈرائیونگ کی پابندی کی جائے. لکھ کر دو, وہ لکھ کر ہمیں دیتے ہیں, ہمارے پاس بطور ریکارڈ آفس میں موجود ہے اور اس میں کافی تعاون بچوں کے والدین نے کیا. مزید بھی جو ہیں جن کے بچے ہیں ان سے دوبارہ بھی بار ہاتھ در ہاتھ سے آپ سن رہے ہیں ہمیں پختو کے منہ میں تاثر ہے دا بچی ستاسو ٹولو دی اور دا ڈو دے جوند سرا لو بھی کول دا دازمینت ہے کیوں لتا سو کم سن موٹر سائیکل بے حد پابندی پہ لگے مور کوئے اور چونکہ بعد افسوس کے ہوئے اگنا پہلا احتیاط بہتر دے اکثر اوقات چی دا ایکسیڈنٹ ہوئی دا بچی بیا سر پکشی دا آگا یا کہ زیر زیاد سی رچی خدای نئی کی مرشی بیا دیر اگا تا افسوس ہو دے پورا جن کی دا یا غم پروتی اگنا بہتر دا دے کہ بیا اگنا با بارا دا دے کہ اگر کہ پندے وغیرہ مات چی جوب کی اگلے پارا سر دا دیر ضروری دے انفیٹی
0: بلکل
2: نو دی دی دی رکاوٹ لے پارا والدین تا درخواست ہے کہ آتا مونگ سرا تعاون پہ ہوئے اور مونگ انشاءاللہ اس طرح سے حفاظت لے پارا لیا ہوئی مونگ سے تاثر آسکتا عزیت نہ رکھو بار بار آگو رہا وارو بار بار آگو نہ دگا خلو اور مزید ہوں کم کور شیوی لی دین علاوہ آگو لہ پکار دے کے اکول پچولا دا بلکل اس صورت کے دا کم سن لا موٹر سائیکل ورنہ کی کم آگا بالغ دی اگر لائسنس یافتہ نہیں تھی لیکن اگولا موقع پر آپ کو لائسنس جوڑ کی اور بقائے جی موٹر سائیکل چلے نو ہیلمٹ استعمال کی تیز رفتہ رہی ون ویلنگ اور غفلت دا قابل برداشت نہ دے داری نہ کی اور آرام سکون سر خپل ڈرائیونگ گئی.
0: جمیل خان سنگھ چی امتیاز خان دا خبر کو لگا چی بڈرام کے دا ٹریفک اور بالخصوص دا وڑی کی معشومانہ چی کم موٹر سائیکل چلی پتہ کہ کریک ڈاؤن ہوں دو کڑے اور ڈیری موٹر سائیکل کو نسلے چونکہ ستا سو واسطہ ہوں پر ٹریفک کے زیادہ تر زگور ما چلے موٹر سائیکل والے سارا راضی بیا ہاگا زوانان چکم سکولوں تر راضی اور سنگ چی امتیاز خان دا خبر اوکڑا چی دیگوی بینا دا دا یارا چی غربت تے اور جو کرائے نشتی کرائے گانے گرانی دی اور موٹر سائیکل اغس سے دے سکول تر راضی گزارا ہو کئی دا گزارا خو خپل پزے خو بلی غاٹ سنگ چی امتیاز خان دا خبر اوکڑا اور ہاگا مور اپلار چکم مور پلار خپل ماشومانان د گل پشانتی اغوی ساتی لوی او یو مور پلار هم دا غواړي چې د اغوی ماشومانان چکم دی هغه په حادثه کې ضایع شي یا د اغوی لاس مات شي پنده مات شي یا سزا کې نقصان شي دای سو کوم نه غواړي. خو بلې غار ته کوم ګورو نو مونږ دغه د غربت د پاسمندګۍ چې کوم جړه کو په دغه لړ کې مونږ ډیر زیاته به احتیاطی کو. زه ګورم چې د بډګرام په بازار کې د موټر سایکل چکم د چلولو رجحان دی دا ډیر زیات شی دی او بالخصوص هغه ماشومانان چې د کم عمر دا 15-20 کال دی په دغه میز میز کې او داسې پکې هم ګورو 12-13 کال ماشوم به موټر سایکل به وګرځي نسلی روان به دا ټول هغه بے احتیاطی دا هغه غفلت دی چې کم مور پلار کی ځکه چې مور پلار کا ماشوم له موټر سایکل نه اخلي نو ماشوم دومره طاقت نه لري چې هغه نه موټر سایکل واخلي سایکل نشي هغه سن موټر سایکل بس واخلي نو مور پلار له پکار دا چې دې باندې نظر وساتي. خو جمیل خان زدی طرف ترازما کمنګ ګورو زمنګا اکثر ایکسیډنٹ وشي حادثه وشي په دغه حادثه کې زیات تر په موټر سایکلو کې سر لګي او سر هغه انجری دا چې په دغه انجری کې بچ کېدل ډیره ګرانه ده بیا که بچ بشي دماغی کمزوری نور ډیر مسلې به پیدا کیږي. دغه د پاره د هیلمټ چې کم استعمال دی دا انتهایی ضروری دی او کمنګ ګورو په غټو خارونو کې چې کمځه کې خلق شعور لري ٹریفک قوانین من عمل درآمد کی اغوی سر نہ موٹر ہیلمٹ چکم دے ہگا نہ لڑکی ہو کہ بڑگرام کے منگو گرو دا ہیلمٹ چکم ریشو دا استعمال دے آغا دا استعمال چکم دے نہ ہونے کے برابر دے سویل غواڑے دغا خلق چکم اخپل جون سر لوبی کی اخپل جون سر لوبی کو لیزا موٹر سائیکل چلوم مار چل عمر میں کم دے ہیلمٹ را سرم نشتی دا ٹریفک قوانین منی ہم نہ چلے گم او دا داوے مچیرا زما مجبوری دا غربت دے نو دا خو خودکشی ہوں دے قسم کو گورو منگا مولا نہ تپو سکو مفتی صاحب نہ تپو سکو نو دا خو ما تا خودکشی خکاری چیزا پخپلا چکم دے غربت اسرکو ما او بے روزگاری اسرکو ما او بلی غار تا چکم کارو ندی اغا دا قوانین و خلاف زم نو دا ہیلمٹ کردار پا موٹر سائیکل کے دا موٹر سائیکل پا سفر کے او زمین پا بڈگرام کے سمر دے پکار سمر دے ستاسو دغا خلق ہوتا دغا مشران ہوتا زکا جو موٹر سائیکل ہر کور ضرورت خلق گانی مشران سروم دے کشران سروم دے خود ہیلمٹ ضرورت نہ گنی سویل واڑی.
2: اچھا سوادی صاحب، بات اس طرح، ابھی تو تقریباً 90% لوگ جو ہے ہیلمٹ یوز کر رہے ہیں، پہلے نہیں کر رہے تھے، ابھی جب سے سختی شروع کی ہے،
0: سختی آپ شروع کرتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں،
2: وہ استعمال کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی ہیڈ انجری کے ساتھ، اس سے بچنے کے لیے ان کو کوئی احساس نہیں ہے، اپنی زندگی کا احساس نہیں ہے، اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں ہے، خاص کر جو چھوٹے بچے جو کم سن ہیں، جو اڈریج ہوتے ہیں، وہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے بچے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ جب ہم گریں گے ہمارا حادثہ ہوگا تو ہماری ہیڈ انجری ہوگی، ہیڈ انجری سے مریں گے یا ہماری نکارا ہو جائیں گے، ہماری لائف خراب ہو جائے گی، یا ہمارے والدین کتنے پریشان ہوگے، وہ تو ہی بچے ہیں، اس میں جو ہے والدین کا قصور ہے کہ والدین کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل نہ لے کر دے، جو 18 سال سے کم ہی ان کو بالکل نہ لے کر دے۔ جہاں تک یہ بات آپ نے کوشچن کیا ہے کہ جی بیکورڈ علاقے، دیکھیں فار ایگزامپل جسول سے بچے آ رہے موٹر سائیکل پہ، 18 سال سے کم بچوں کو والدین نے موٹر سائیکل لے کے دیے، وہ آپ کو یا مجھے یا کسی کو یہ موقف دے رہے ہیں جی یہ غربت کی وجہ سے ہم نے ان کو موٹر سائیکل لے کر دیا 18 سال سے کم بچے، مجھے یہ بتائیں وہ جو 18 سال سے کم بچہ جو قانونی وائلیشن کرتا ہے، ٹریفک کی وائلیشن کرتا ہے، یا جو اپنی زندگی کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، کیا وہ موٹر سائیکل میں تیل ڈال کے اس کو والدین نہیں دیتے ہیں کہ یہ موقف دیتے ہیں کہ جی یہ غربت ہے؟ اس موٹر سائیکل میں بھی تو اس کو آئل
0: پانی نہیں ڈالتے،
2: دیتے ہیں نا وہی 2,000-4,000 روپے جو 18 سال سے کم بچہ جو سول سے بٹموری سے شملئی سے پیمال سے پوجا بانڈا سے وہ اپنی زندگی کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، تو پیرنٹس کو سوچ ہونی چاہیے کہ یار یہ پیسے جو ہیں، یہ بچہ ہے 18 سے کم ہے، یہی پیسے جو ہیں اس کو تیل کے لیے جو دیتے ہیں یہ گاڑی والے کو دے دیں، گاڑی والے اس کو لے کے اسکول لے آئے جائے، پک اینڈ ڈراپ محفوظ ہو جائے گا، یہ جو موقف ہے یہ میرے حساب سے یہ درست نہیں ہے کہ جی ہاں اگر موٹر سائیکل میں تیل نہیں ڈالتے ہیں تو وہ پھر وہ کہیں جی ہمیں بچے دے جی ہم 18 سال سے کم کو بھی دے رہے ہیں، یہ والدین زیادتی کر رہے ہیں،
0: بالکل
2: یہ قانون بھی اجازت نہیں دیتا ہے، لا بھی اجازت نہیں دیتی ہے، تو اخلاقی لحاظ سے بھی پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے اگر بچوں کے ساتھ پیار ہے، جو بھی بیس ہے، جو بھی بنیاد ہے، لیکن اپنے بچوں کو 18 سال سے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل نہیں لے کے دینا چاہیے، ٹھیک ہو گیا سر؟
0: بالکل۔
2: دوسری بات یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل آپ نے جو ہیلمٹس کا کوشچن کیا ہے، ہیلمٹس ابھی 80%-85% لاگو ہو چکے ہیں، خاص کر یہ جو ینگ لوگ ہیں یا جو بچے ہیں جو بار بار ہدایت کے باوجود، چلانے کے باوجود، ایفیڈیوٹ لینے کے باوجود، اویئرنیس دینے کے باوجود، کم سن بچے اور جو بڑے لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، یہ ہیلمٹ ابھی پہن رہے ہیں، انہوں نے 80% شروع کر دیا، لیکن جدھر ٹریفک پولیس
0: نرمی کر
2: رہی ہے وہاں سے یہ پہن لیتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے آپ، دیکھیں عوام میری سن رہی ہے، عوام سے ریکویسٹ کروں گا ناراض نہیں ہے، ہمارے سامنے یہ قانون کی پاسداری کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم سے جب آؤٹ ہو جاتے ہیں جس ایریے میں ٹریفک پولیس نہیں ہوتی ہے، ہیلمٹ اتار کے آگے سیف گارڈ کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں اس کے لیے کون سا فارمولا ہے؟ نہ ہمارے پاس بھی کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس بھی کوئی بھی نہیں ہے، پیرنٹس کے پاس بھی کوئی بھی نہیں ہے، دیکھیں یہ اپنی زندگی کے ساتھ پھیر رہے ہیں نا،
0: بالکل
2: پیرنٹس یا قانون ہر ٹائم پہ ان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ تو نہیں چل سکتے ہیں نا، تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے جو والدین ہیں چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیں، اور جو ایجڈ لوگ ہیں جن کے لائسنس بنے ہوئے ہیں 18 سے اباؤ ہیں، وہ ہیلمٹ کا استعمال ہر جگہ پہ کریں بھائی، ضروری نہیں ہے کہ بازار ایریا میں ٹریفک پولیس کو دیکھو گے تو ہیلمٹ نیچے سے سیف گارڈ سے اٹھایا اور سار پہ ڈال دیے، نہیں، خدا را مہربانی کریں اپنی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں، قانون کی پاسداری تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن قانون کی پاسداری یا امپلیمنٹ کرانے سے پہلے کم از کم انسان کو اپنی زندگی سے تو پیار ہونا چاہیے، اپنی جان سے تو عزیز ہونی چاہیے انسان کو،
0: بالکل،
2: تو ایک بندہ اپنے آپ کو ہیڈ انجری سے نہیں بچاتا ہے تو قانون کا احترام تو وہ کرتے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں پہنتا ہے فار ایگزامپل، تو پھر اس کو چلان ہوگا یا بند ہوگا، جو بھی قانونی پروسیس ہوں گے وہ تو ٹریفک پولیس کرتی ہے اور کرتی رہے گی، لیکن کم از کم اس کو سوچنا چاہیے کہ یار میں اپنی زندگی کے ساتھ کیوں کھیلتا ہوں، یہ ہیلمٹ پہننے سے کیا ہوتا ہے، بلکہ اس کی حفاظت ہے، اس کی سیفٹی ہے، اس کے سر کی ہیڈ انجری کی ضمانت ہے ہیلمٹ، اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹلی ایکشن چل رہا ہے، ٹریفک انچارج صاحب، ڈی پی او صاحب، جتنے بھی افسران بالا ہیں، یہ کم سن پہ اور نو ہیلمٹ پہ، اس کے اوپر رف ڈرائیونگ پہ، ان چیزوں پہ بہت زیادہ کاروائیاں کر چکی ہیں ٹریفک پولیس، کر رہی ہے اور مزید بھی کرے گی، عوام سے میری استدعا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو حادثات سے بچانے کے لیے، ہیڈ انجری سے بچنے کے لیے ہیلمٹ کا استعمال ضرور بھی کریں، اوور سپیڈ نہ جائیں، دوران ڈرائیونگ موبائل فون نہ سنیں، پیرنٹس کو چاہیے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ بھائی مہربانی کر کے 18 سال سے کم عمر بچے کو
3: اگر آپ موٹر سائیکل لے کر دیتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں،
0: بالکل
3: آپ اپنے بچے کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں،
0: اور بالکل بعد میں پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے احتیاط کرے، اور جس طریقے سے جو بچے جس کی عمر پہنچ چکی ہے، لائسنس ان کا بنا ہوا ہے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، جو جوان ہیں، جو بڑے بھی ہیں، میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہیلمٹ جو ہے یہ پولیس کو سلامی کے لیے نہیں پہنا جاتا، اور نہ ہی یہ ہیلمٹ جو ہے یہ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ اس سے پولیس والے آپ کو چالان نہیں کریں گے یا آپ کسی اور قانون سے بچ جائیں گے، یہ اس کے لیے قطعاً نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی حفاظت کے لیے ہے، اور حفاظت کے لیے بھی اس لیے ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے میں سب سے زیادہ، موٹر سائیکل کے حادثے میں سب سے زیادہ متاثر سر جو ہوتا ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ ہیلمٹ پہنیں گے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ کا سر جو ہے یہ محفوظ رہے گا، بچ رہے گا، اور باقی جو آپ کی کوئی جگہ لگی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر سر پہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہے، حادثہ ہوتا ہے، آپ کا سر لگ جاتا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے بھی مشکل ہے، آپ کی فیملی کے لیے بھی مشکل ہے، تو اس لیے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کرے، لیکن صرف پولیس کے دکھلاوے کے لیے یا پولیس کو سلامی کے لیے نہیں، بلکہ اپنی حفاظت کے لیے اس کو اپنے پاس رکھے اور اس کو ضرور استعمال کریں۔ امتیاز خان صاحب، چونکہ ٹائم بھی میرے پاس شارٹ ہے، ختم ہے، تو جس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ رات و رات ہر چیز کی قیمت خود بخود آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن یہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جب کمی آتی ہے تو پھر وہ قیمتیں لانے میں بھی مہینے لگ جاتے ہیں، اگر دوسری چیزوں کی ہم بات کریں تو ان کی قیمتیں بھی اسی جگہ بھی برقرار ہے، جس طریقے سے قیمتیں بڑھنے، اور جو وہ بھی ابھی تک عوام کے توقعات کے مطابق نہیں جاتی ہے، گلی باغ تک جاتی ہے یا آس پاس جاتی ہے، وہ جس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا اس کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے بڑھائے تھے اسی طریقے سے ہیں، باقی ٹرانسپورٹ میں کچھ کمی بیشی تو ہوئی ہے، لیکن کیا کہیں گے ان کرایوں کے حوالے سے آپ کی جو ذمہ داری ہے، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار جو پینڈ اسلام آباد کی طرف گاڑیاں جاتی ہے، پشاور کی جا رہی ہے، ان کو آپ روک بھی رہے ہیں، لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، ٹرانسپورٹر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے، اور جو عوام کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
2: آپ نے کرایہ کی بات کی ہے، کرایہ اتھارٹی مقرر کرتی ہے، جن کا کام ہے کرایہ، آپ کو پتہ ہے آر ٹی اے سیکٹری سے جو مقرر ہوتا ہے،
0: بالکل
2: اس کرایے کے مطابق ابھی جو کرایہ نامہ ڈسٹرکٹ کے اندر سے مقرر ہوا ہے اس پر ہم نے بالکل فوکس دیا ہوئے، 8,000 پر گئے ہیں، ٹریفک اسٹاف کو بار بار ہدایت دی ہے، عوام کو اپنے ڈائریکٹ پرسنل نمبر میں نے اپنا بھی دیا ہوئے، ٹریفک نائب انچارج مل کر بھی دیا ہوئے، 15 بھی ہمارا اویلیبل ہے، جس نے جو کمپلینٹ کی ہے، جو مقرر کرایہ کیا ہوا ہے اس پر بالکل ہم فوکس ہیں، اور مقرر کرایہ کے مطابق ہم عمل درآمد کروا رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں، جس نے کسی نے کمپلینٹ کی ہے فوری اس کی کمپلینٹ کا جواب اس کے فوراً دیا گیا ہے، اور جو مقرر کرایہ ہم اس پر جاری ہیں، کام جاری ہے، ہم اس پہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔
0: اچھا، تو امتیاز خان صاحب، یہ جو آر ٹی اے جو کرایہ نامہ جاری کرتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو وہ ٹرانسپورٹ کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ضلع کے جو بڑے بڑے علاقے ہیں وہاں تک جاتی ہے ان کے لیے، یہ جو لوکل گاڑیاں ہیں، یہ جو ٹیکسی وغیرہ ہے، تو ان کے کرائے کہاں سے جاری ہوتے ہیں؟ یہ جو کرایہ مقرر کرتے ہیں یا جو کرایہ لیتے ہیں، ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا قانون ہے؟
2: اصل میں یہ بڈگام سے ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے مقرر ہوتا ہے کرایہ، انہوں نے مقرر کر کے کرایہ نامہ جو شیئر کیا ہوئے ہر اڈے پر، الیکسا اسٹینڈ اور ٹیکسی جو کیری ڈبے چلتے ہیں ان کے لیے، تمام کے لیے ہم نے سب کو پیغام پہنچایا ہے، اور کرایہ نامے بھی ان کو دیے ہوئے ہیں، اور عوام کو بھی شیئر کیا ہوئے کہ یہ کرایہ شملائی روٹ کا ہے، یہ فلاں روٹ کا، جتنے بھی ہیں گزبان ڈاک کیری ڈبے تھے، لوکل کرایہ نامہ جو مقرر کیا ہوئے وہ شیئر کیا ہوئے، اس کے مطابق کرایہ گاڑیوں والے لے رہے ہیں، جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کی کمپلینٹ جو کرتے ہیں اس کے مطابق ہم اس کو اس کے کرایہ بھی واپس لاتے ہیں، جو کروائی اس کے دل میں ہوگی ہم جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہم اس کی دادرسی کرتے ہیں۔
0: امتیاز خان صاحب، چلتے چلتے یہ آخری سوال ہے، لوگوں کی طرف سے یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ بڈرام ٹریفک پولیس کی جانب سے چالان میں اضافہ دیکھنے میں آئے، کیا کہیں گے؟ جو آپ کا چالان ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، یہ کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگوں کی جو رائے ہے یا جو لوگ کہہ رہے ہیں، شکایت ہے، کس میں اضافہ ہوا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟
2: دیکھیں جی، یہی عوام ہے، یہ جو گاڑیوں والے جتنے بھی آپ کو پتا ہے ان گاڑیوں والے کے پاس کسی قسم کا لائسنس دیکھیں تو لائسنس بھی نہیں ہوتا، تیز رفتاری بھی کرتے ہیں، گاڑی کے جیپ گاڑی ہے جی, اس میں 6 سواریاں پاس ہیں, تو اس میں 20 لائے تو اس کو ہم جرمانہ کریں گے. جب اس کو اویئر کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرح نہ مت لاؤ, اتنی زیادہ سواریاں مت لاؤ.

0: آپ نے ریڈیو اریا چار بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی.

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدلی.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں, عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں, آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو, رشتہ داروں, عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو, آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہوں. یاد رکھیں, سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. احتیاط کریں اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے.
2: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں, مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں, سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں, ہوشیار رہیں.

ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپل منگت او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہافتے اخیر نے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتیات ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-43-3 یو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام

گران اردن کو سپتا سو کال کوئے پروگرام کی منگتا رازے با پر 0311-8433-878 بانی برازائی تا صبح منگتا پروگرام کی کال کوئے ڈاکٹر اکبر قریش سے منگ سرا پروگرام کی موجود دے کچھ رکی تاسو دا صحت والے سرا ڈاکٹر سب ناس تا پختنے لرائی سے سوالن لرائی نو بالکل ہم تاسو کال کوئے شیدہ کا پروگرام کی آزم چکم کلینک ہیلپ لائن نمبر دے پتہ کی بانی تاسو رات لے شے منگتا میسج ہم کوئے شے او دا کال دلاری ہم تاسو رات لے شے

نه باید هیته موږ سره کې میکی نیوې تاسو ته پښتو کې لږ بیا اردو بیا انګلیش او بیا کې نواز کم نه مې سره لاره بخایو اگر کې بندا کې تھا 21000 بیا اب لګي ہیں امام دی بھی لگے باتي کر رہے ہیں میں بھی اس پروگرام میں سے بول کرنا چاہتا ہوں تو اپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہو جو ہمارا اپ پی ٹی شیل کا نمبر ہے وہ ہے 0371818 اپالوجی 03090 کیا ہے یار میں بھول جاتا ہوں 0970 میں ہمارے پی ٹی سی این نمبر ہے جو ہمارے افیشل نمبر ہے 0371818 میں پہ آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. سو یو کین جوائن 0997131400. اف سمون سے ایڈ می سادا پی ٹی سی این کے نیٹ ورک لیٹ می ٹیل یو آور افیشل نمبر 0309711899.

اب آئے کبھی اگر کوئی بندہ کہتے کہ سالار بھائی آپ نے تو بتا دیا کہ نمبر یہ ہے لیکن ہم کال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کسی کے گھر گئے ہیں، ہمارے گھر کے ساسو مائی، اگر میں باتیں کروں گا چپ چپ کسی باتیں کروں گا، کس کے ساتھ باتیں ہو رہی، میں اپنی بیٹی نہیں دوں گی، ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنے رشتے سے ہاتھ دھونے پڑے تو آپ کوئی اور راستہ بتلا دے، تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلے جو ہمارا میسج کا طریقہ ہے اپنے موبائل کے ریڈ میسج آپشن پہ، جہاں سے ہم لوگ آپ لوگ بہت سارے میسج کرتے ہیں وہاں پہ لکھیں گے آر ای وی، پھر اس کے بعد تو اس پہ سے پھر اپنا نام اور اپنی علاقے کا نام فیکس میں پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85 83 پہ. If someone is not able to call us due to some reason, like if someone is extremely busy or even taking something else somewhere else or not, they can be a part of our show through text messages. Go to the admin option, then type REB, then in space, then type your name, which means your thoughts, your feelings and your emotions, then send it to us, 9583. Your texts and your calls will be a part of our show. Today we will discussion on the topic of misconception. اردو میں سے کہتے ہیں غلط فہمی، اور آج ہم اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ غلط فہمی کیسے کہتے ہیں اور غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ہمیں کیسے باز آنا ہوگا غلط فہمی سے، ادروائز ہمیں بہت مشکلات سامنے آئے گی اور ہمیں ان مشکلوں سے کیسے نپٹنا ہے، تو ہم آج اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. آج جو ہمارا ٹاپک موضوع ہے اس پروگرام میں

0: نیکس میں صاحب شواز تاج بیت سلام ټول ډیو منته سلام زما درخواست دی د دبی نظیر پی سی چې څوک ور کې سم ظلم دی خدای خدای دې پارا بند کړي دو کټینګ ډیر کوي دوی منې درخواست ورکې چې دا بند کړي دوی دې خدای تبا کړي الله اکبر ز شاہ
1: رخ خان السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
0: یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہاں پر لوگوں سے کٹوتی بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو آپ لوگ ایسا کریں کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی درخواست دے دے ڈپٹی کمشنر, جو آپ لوگ کا یہاں کا ڈپٹی کمشنر ہے, آپ اسے ایسا کریں کہ آپ لوگوں نے احتجاج کرنی جسے اسٹرائک کہتے ہیں, اور آپ لوگ اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ ہم سے یہ کٹوتی جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہے, اور آپ لوگ ایسا کریں کہ ان کو بند کر دے, اور اس طرح کرے کہ گھروں میں جا کے جن لوگوں کے یہ پیسے ہیں وہ ان کو ہر علاقے کا اپنے اپنے نمائندگان کو مقرر کریں, اور جو بندہ اس علاقے کا نمائندہ ہے بس وہ خود جائیں اور علاقے میں بس بندے سے انگوٹھا لگوائے اور ان کو نقد کیش دے. میری خیال سے یہ بہت اچھا رہے
1: گا. سر مظہر خبر کو سکے مین پوائنٹ زمین دے گا نا کپاس کا منگل ایسی سیب تو یا بل چاہ تو آئے گا دادا کو کار نہ دے, دیکھو تقریباً 100 کسانوں پیسے کٹ کر دی دونوں مخ کے دی.

نیکسٹ مسئلہ پہ سواز، اس سے کہنا میری سزا میں کچھ کمی کر دے، اس سے کہنا میری سزا میں کچھ کمی کر دے، آدھی مجرم نہیں ہوں میں، غلطی سے عشق ہوا تھا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹیکس اینڈ آور شو. مے اللہ گیو یو لانگ لائف دا بنڈل آف ہیپینس.

نیکسٹ میسج آف دا شو واز، سب کے چہرے میں وہ بات نہیں ہوتی، تھوڑی اندھیرے میں تھوڑے اندھیرے سے رات نہیں ہوتی، جو لگتے ہیں جان سے پیارے، جو لگتے ہیں جان سے پیارے، اکثر انہی سے ملاقات نہیں ہوتی. شکریہ آپ نے کتنی زبردست چناؤ کی ہے ان الفاظوں کی، اور کتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس طرح پرویا ہے جس طرح کوئی بندہ موتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں کہ تاگے میں پرو دیتا ہے. تھینک یو سو مچ. میں اللہ کی فلاح نفت برنل آف ہیپنس، ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر تھا گزار ہے کہ آپ نے ہمیں میسج کیا، اور میسج میں اتنی خوبصورت شاعری آپ نے درج کیا. میں

0: تاسو کې سړی چې لم سفر مې غوښن دا مزه کوي
1: خبر
0: ہے یا گاڑی کی یا بڑی سنزو تک سر دس سونو خب بسوڑی بس بی خدا شی گان جو بس لیونی کی زور دم خیلی کھانا کرو
1: لگ داور اور بسی بیا دس رازو چی پتھے ہو لگی خام دبنگ انٹری بکوا لیکس میں سب سے شو آز آو بس کاری کلرو وی ہے بکال نے لسٹ ٹو پک کر اٹینڈ یور کال پلیز علی کر اٹینگا کہاں
0: السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم
1: If they cannot, so you have to hang up the call, okay?
0: Okay.
1: Doesn't matter, okay?
0: Try again.
1: Try again and I will try to pick out any of your call. By the way, Allah give you love with that one and happiness. Next mass of the show was Aubas Zama Robi. Ta khas salam, I'm Ria Jan. Wa alaikum as-salam. Ita so salam.

0: By the way, next message of the show, Assalamu alaikum, I am Suhail from Chakisir. Tasu sangai.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام سہیل خان انستر سڑائش اللہ پاک دل نور مدری کی خوشالہ بواد تو سے کی دروخ سے حجم پر تن اولری. تھینک یو.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے شب بخیر